usust, julgusest. Mis ootab ees, kas lööme varba ära me, muud peale ütleme.